0: mày ra đâu mày có mày bán đi ta cho tôi cả cho có được đâu lấy nhảy lô cả bà rùn tôi còn chờ bà bà tôi để cả cho có được đâu lấy मिलो तामा लैमा नाइर खाना गुन्जुराउन पर्छ करमाले साथी तारा सुधार र लेखेर ल्याउनु पर्छ करमाले
1: Yeah.